0: ndzo bidzi andre mme.
1: Ka mo ha ntate ka ba ena o phela jwang?
0: Ah, ke sa ipiritsi.
1: Ntate.
0: Ke ntate zidiyala la dijiji.
1: Eh, ntate.
0: A izo ke matikile mmona ka odimano ka ya tsayim.
1: Eh, ntate.
0: Ke dizile vivinyo go ba o le tatro jana ha o dumelea.
1: Tsela pele ntate.
0: Ke re tatro jana le ntate gale Maria o se le wa mokwena a mangwe la makhutshanyane. Ke le te le mongala pa le na le ntate sekuku go le kokola go bile a o ka sa o kutse mo fetu. Ke re ntate a ke rapela ke se wa botshabela a ga mo kitime ke tsene o ja masiti. A ke na sia mme le tla sitwa o fitlhela kae. Magwagane ke dibeng sa thuto. Ke tlue moo ke ya masego ke re ntate ke a foso ntate ga dibuka o ntsa le mono ka difanoga tsa gae ke e pusa e na le motoo legemere.
1: Ake?
0: A na masego ye ka thoko mono. Ke re ntate mofeletsi ke a e le tanka tsebe. A bua sono ke mogaonyela mane siwae o na le ntate Thabiso maniki mono le ena ke e leta le ena ke ntse ke na le wena mmele ya ke tsamaya le fifing.
1: Ke a o leboga ntate kgotso ga yate.
0: Thank
1: you ntate. Thank you. Hantle di batla hora ke ya boraro ke kopa o go ntumelle hleke ke nwe metsi wena lila boroko le letle. Go ntumelle ke nwe metsi ke ya gutle.

a mina ntsa shona go ke metsotso e re bo mfela hele se go topile re fitla hore nyina ya le shume hantle ha re fitla hore nyina ya le shume le motso o mong yes hore nyina le shume le motso o mong hantle he pepa kona te mo tla tle go fe ditaba tsa hore ena ya le shume le motso o mong ka moramo ke bone ka nathi e o tinda tsile nathi ke a tsiba khitile ya motho tsile na hlile o te hantle ke sheba dintho mona hantle ke sheba dintho hantle ke re labogago na thuta ma ba tengalang la sedibeng ke a tseba o tlama ba tengalang la sedibeng ke mo mametse na thi last week mona ha o ka mbatala bomme ba hape na thi bono tlile le bona o netse ke tshoke na thi bomme ba ke batla ba fumane ke le teng o ko tlile le bona kwano na thi na thi tlo le bomme ba nno ke batla ba fumane ke le teng ba mono tlile le bona last week mona ne ke le mametse a ntse le bua mona nathi ra o le tjena mamedi ke tswe le mona ke tswe le mona ha o le tjena.

0: hore ho itswe ha gona se fumanwang di donation ha le hantle re ntse re ya ntse ho le jwalo re ne re khutle re nkile hore bana ba go ba le bajile e bo be ba letsatsi re ntse re bofumana
1: eya mme
0: ha bua ka ho ngola ho re bua ka ntho e ke yentseng ke dietsa di dipedi ke la ka yetsa le ha se le nakonyana e telele ke yentse ya le be ke re ke tloge hona le ha ke tsebe nka reng o no re ke thukotswe ke eng ke hle ke tshwara le ke qale hona mo
1: o jalo mme
0: o no re ka thukolwa ke eng
1: ka go susumeditswe ke eng
0: ke susumedi eng
1: ho tlo keteletse o ho tsibuka ena ya leto la bophelo
0: ke a leboha mme ha le hantle e ka ba ke ne ke re maoba ka re hona le ntho thweng ke tlhase ya ne o bileng ka yena talenta
1: eya mme
0: seo motho o tlileng ntate modimo a o file sona go na le ho thokoleha hwa gore ka nako nngwe go na le bophelo bo tlo o susumetsa gore utlwe ka o ka etsa taba mofuta ona go na le ho shebelela go bona e ka o kore o bone bophelo gore na bo tsamaya jwang jwale nna ke tlo tla bua ka gore seo ke se entseng gore ke ngole buka ha ke a kopana le diqholotso le ha e ba ke kopane le tsona ha se tsona tse entseng gore ke ngole ehlile ebile ntho e ke bileng le yona go tloa gale ke itse dilemong tsa bo 80s ga ke tse na no le kaene senate dilemo tsa 1980s mono bo di bo 84-86 jalo go ya pele ntho ena e sale e nkala ka ena nako ena e mme wa ka ne ke rata go mamela sealemoya ha le hantle ke ne ke rata go mamela sona sea ke re re hotse di sealemoya le sona se e fela ne re dutse re semana hangata ne ke rata go mamela mananeo a sealemoya sa lesotho ke rata gagolo go mamela lenaneo la gagolola jale ke kana ke ile ka tlhokomela gore ntho ya ka e qadile gona mone ke mamela lenaneo la gagolola ka mokolo mongwe le mongwe e ba goseng se ke tswile se ke le mamelane le tswa ka mokobelo jale ebe gona moo ke se kukwa ke lakatsa e ke nkabe ke metswa mahlatlhelo ntho tse mona kare ke ntho tse kang bo phupe ka lesea ke re o tlo nkutlwana ke reme waka go tlo etsa letlatlhelo e be motho wa le araba ke le ka qala taba tsa ka gona mono ebe ke mamela radio e be se ke rata gore e be le nnanka ngola e be ke a ngola jale ka go se tsebe ya ke re tlabe ke tuletse go lekwa ke sa tsebe na ke loketse go etsa jwang e be ke kenya ka gara mflopo ntse ke posa ke jalo anthinyane ga go entswe jalo ga go lokele ne ke tlameya ngola ka nte go mflopo e be jale di tla bala jale sa seke betsa bala kante ke rata go mamela ke re jale ke a kgolala ka lesedi tla ba teng empa ga le ya ka la ba teng gobane ne ke sa ka ka tseba gona ke loketse go tsamaya jwang e leng go bolelang gore ntho e ehlile ne le ntho e ke nang le yone jale gana tse ga sentse ke le mogolo dilemong tsa bo 2000 ke la ka beetsa ka ntse ke mamela radio ka qala ka ngola tshwantshiso ya lenaneong la go na le lenaneo le motho ke bogoba ba tai radio le sotho bona ga ke tsaya ba ke a nepantse ke a bitsa ka mabitso ame ke kopatshwarelo keba ke re ke etsa tshwantshiso eno ke a tsamaya ka nnete ke a itela ke a morija ke a isa ke rata gore eng e tlo balwa le yona empa ge le yona ga e ka ba ya bala kegore ke ga ntse ke sheba ke re ke sheba morago mme ka gorena ke qadile kae taba tseetsa ka ke bona gore ke di qadile gona mono mme jale ke mana mo qetetse ke utlwa ke batla go ngola jale ke ngotse ka selemo sa 2017 wa uka gona jale tlo keta lemo tse lesome eya mme waka bakgwala etswile ka 2021 eya
1: re na le metsotso ya mashome a mabedi le metse megago fela le sekoto gantle ka mora hora ena ya leshome le motso le mo 2231 6429 kapa plus 2665993 mo e le gore o tlo tla o kena mamedi wa selema sa sotho letsatsing lena o tlo botsa mme Merikosi dipotso mabapi le buka eo a e ngotseng a e reileng fela leeto la bophelo mamedi wa selema sa sotho go na le ntho ke batlang gore ke tle ko tlhokomedise yona letsatsing lena la kajeno bekeng ena ya go feta ka setana le letsatsing lona lena la kajeno go na le papadi ya kalanemane e le gore e ya tsamaya marangrang mona go tloa bekeng yane ya go feta le letsatsing la kajeno goseng batho ba bua ka yona lefatshe le bua ka yona ke tena ke bua ka taba ena e le gobane mme Mary ke mme

0: ke le bolelle ke a gola ka parlamenteng ka mono batho ba o thusisang democracy they are only 2% bogolo ba lona le undemocracy ga le tsebe ga o to thusa setšhaba ka setšhaba molemong wa setšhaba oiketse ka mono botlase ke ka ona naga ena e na le matuong ya makanakana e ntse e futlane ya go ya pele go sa bonagale mo ya mane mo o reng one o tlwetse botona o le letona a enta ke tlaele ke a tseba ke tlaela lesotho mona ke tsofalela lesotho mona soobane o ne o tsheetsa moetapele wa wa letee ke lona lebaka lona le nobane kara a tsika dikoloi go thewa mmatulana ke mongwe ba tlabele ba mothetsang ke mongwe ba tlabele mothetsang phapanyetsa seo le se etseng gore ke lo sebeletsa naga le setšhaba sa yona
1: ndadi lefano nnete ga ke na go senya nako o yena gobane o bua maikutlo ga ke fane ka maikutlo a ka go wena ndadi mpa gona ke a feng o na le ya gae ga ke na go mo tekisa ga e ba utlwae kae kare o tla go abana ga monate ke maikutlo a na a na le ona ka nnete ke kopa gore a sale a tshwere go le jalo ore re ya democracy ga ke na sena gore ndadi lefano nnete a ka salosa lentswe democracy ke na ke ga re na go fitela dumela ga o soka tseba go na le e democracy o motho gobane o latela gona o shebile eng o ne o modise ntho e botlhokwa ya 2% ona o bile a ka tatang ka dipalo 2% ke palo ga o e bue fela kena o tlameya oke go na le o etse lewane o kopane o etsetse tlhokalang ebe go na wane ke 2% ga ke dumele a sa ilaisa nthoeno fela o utlwa a nolofalelwa a se o tla bua ka 2% go wena mona le obamamedi
0: go baleiwa ke setho se ileng ka re batho ba palamenteng mo ntate waka le letlhokomelo bati enaeta ke tla ba eyageile ka nnete a ba tabana ke ke nna elelelwa nna ke ne ke relente diikeretse se le lekgotlala ee di ikopana setšhaba goe gora seba ke mokgetho wa bontate a golo a ileng palamenteng ka re batoa e le tla re maara bontate nna ke relelo ikeretsa kempa ke rela ela ntate mosara e ka nna ba go na le taba taba ena ya dipolotiki ga go a bua mesereti mane go na le batho ba ka tswang ba iphetla bo bona ya ba baleletse setšhaba morago mane ke rera ela ontate kgwere ka nna ba taba eteng empa ya ntate ke tsamaya go tla bona a ke ditsetse kempa ke re fela ba sebedise re ntse re la gore dipolotiki ga gona se ga tsamokelelang

Mamedi wa salema ya Salesotho ntumelle le nna go dumedise letsheareng lena la letsatsi la laboraro ke la leshomele metso e supileng kgwedi ke ya Phupjane ha selemo sona e ntse e le sa 2026 go dumedisa je e le ga re kena ka gare go lenaneo le legolo lenaneo la ditaba tsa letsatsi le letsatsi salemoeng sa Lesotho rotolola taba lona ke lenaneo le go fa jwale ditaba tse kenyeletsang tsa moruo ntlafatso re sheba jwalo ditaba go tswa mafapheng a ikemetseng makaleng a mmuso e ka seta le go setšhaba ka bomong ke bontsha gore lebiso la ka ke Melida Phinda Rangwajane ke tla ba molomo wa moifo letsheareng la letsatsi la kajeno mme ke tla sebetsa jwalo ka thuso ya batlhakana kgwele ka mane ka motšhining o tsamaya jwalo le kgaitsedi gae Ntshiwa Tatolo ke bona batlang go bona gore letsheareng la kajeno ditaba tsa kgokagano ya rona e batse senang tshitiso ya mofuta ofeng kapa ofeng mamedi wa salema ya Salesotho lenaneo le tlhagisitswe jwalo go tswa lefapheng la ditaba le ditaba tsa moraorao sealemoyeng sena sa Lesotho mme le tlhagisitswe ke Kgopotso Pharela re otlolola taba.

Mamedi ke a dumedisa ke a omelana nang la ho tlatelo ya metsetsane e thapame ya kajeno. Nanao le kenang ha jwale ho tlatelo ya metsetsane, mme lona ke lenaneo le tlhophelang kgaso lefapheng la ditaba ditaba tsa moraorao la selemo sa Lesotho. Lona le tla ho wena manta ho fihlela labohlano. Le re tsofa ditaba tsa moraorao ho hlamakale le mafapheng a mmuso, mekgatlong e ikemetseng esita le metseng le metsaneng ya Lesotho. Ke labobedi, ke phoso eno, ke laboraro la la 17 Phupjane kajeno. Nanelo ka jeno le tlhagisitswe ke Mathomba Mambaleha, la tlhophela kgaso ke Meko Photlhedi. Ya rorang kgaso ka metšhining gore e fitlhe go wena ka ntle le sebitso lato ke sebetsa le baba, mme he nna la ka lebitso tla ba David Tlabake, mme mamelo ke gona go tloba mo go tloga ga jalo

0: Hi, le dem.
1: Ke ga mo tshutshung. Hai. Ka le ga tlo ka magetse.
0: Se bona. O gontsa wa gella majo o iketse ha ga ngwane.
1: Ah, so bona re tlhetse ke fisa kana phe.
0: Oh.
1: Ke a reng wa jebe ke tsena le ona fugu. A fela fela ding. Hora ya ene ke na le yona.
0: Oh.
1: Ya. Ke hora ya tena nka la le mosene kana.
0: Wa utlwa he.
1: Mm.
0: O hantle.
1: Go. Ya ntle pele motho.
0: O bona taone jwalo.
1: Ya ntle pele monya.
0: O bona taone belo sbona.
1: A ntle ni ya tele tsa fara ile se ga bona sa ke nka na go entelele. Ke ba ba ka moga ho ga le shume le motho mo nke ntse ke le teng ke. Ta ba se ga ba ba.
0: Ho tla ba jwang?
1: Hey!
0: Hey, ho batlile ho mpefala.
1: Ho batlile ho mpefala ke bone.
0: Hey.
1: O ya re ke re wetsala.
0: Ke ho tsola re fela ke re wetsa.
1: Ai. Ai.
0: Ke re sa ne ko lebeletse. Thabo ya ka e ne gapatse. Ke re spuna.
1: Ka re we, se ka mo ga di aba kwena. And that is close 60 ka me get it. Ba le ampise tsa mase ka e buka tse ke bona na. Ke na le ndomo. Ah, ke ra ke ke bona. Ah.
0: Hello.
1: How? Na wo ne se so hwa mo kwina.
0: Is Buddha.
1: How?
0: Is Buddha.
1: Eh. Ko ne ke se le ri. How ke be? Ah, ke ra ke ke bona se. Hey. Ke nye ka wa iketseletsa. Hai.
0: Iska wa iketseletsa vele di ene.
1: Ah, kupa ka wa iketseletsa. O la ke mo nyata ka go kile a ga.
0: Eh hey.
1: Eh hey. Ke. Ha se ke tla tsiba.
0: Le khala ku bets.
1: Mele, wena ya ba phumulo e sale ya ukuka. Hey.
0: Ke re ke tswabe ke star.
1: Ai, go ya re me re ka go tlhie mi ka mi komo.
0: Ke re le kholo se buda fela ha o so lekane, ha o so lekane.
1: Eh. Ya plastic ile a tripi.
0: Fela o la ntho ba maikutlo.
1: Wale biye kinte ke fa o tshe o sa ke fa
0: o kwa yo
1: ndo ba di ni ba u ipe han
0: amen
1: ndo ba di ni ba u ipe han tle ho ba ya ba ipe han ka ro ma go pika le ka mathata kana go mo re tlo kwa tsi hai o go bona ha o na le mathata o fumana batho ba o pitlang ka ona hape go o a tsie tsie feta
0: le khale go bese
1: o ne le ke ba tle ka lo bana ho kwa ke ba sa bile se se holo ke mo go
0: ke mo go bani
1: hai ai Even ke fa pile ha gana gana. Ke le ke ke ba tsa ka. O
0: ne ba tsa mani.
1: Ke ne ke ba tsa mani.
0: Mo pele di ne di santsa di bela.
1: Okay. Hey ya. How? Ha. A tsa ba tse di.
0: Ho loka buda.
1: How eh? Monyane tshe, ke o hantle le wena.
0: Ai, ke hantle. Fela ke ba tsile ke ba hantle o feta.
1: Hai.
0: Yo.